Ауламның иңіш бойларына Илтейді сұқмақ Шындың тарғына

0: Телефон 261-62-42.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яр шикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 2 октябрь нинди вакыйгалар белән истәлекле икән.
1: Нәрсәгә шаккат торасың әйдә.
0: Бөтен дөнья яшәү мохитен саклау көне бүген, дуслар. Җир шарындагы хайваннарның, үсемлекләрнең табигый яшәү урыннарын саклау проблемасына игътибарны җәлеп итү максатыннан 1979 елдан башлап билгеләп үтелә. Шулай ук Россия именияччесе көне именияләштерү компанияләрендә эшләүче хезмәткәрләрнең барысында котлыйбыз. 1921 елның 6 октябрендә РСФСРда дәүләт именияте оешуга багышланган һөнәри бәйрәм. Һәм дуслар, менә бу бәйрәмне бәйрәм итәсез микән, сез юкмы икән? Сарымсак яратучылар көне. Сарымсакның файдалы үзлекләрен һәм аның кулинариядәге ролен искә төшерә торган гадәти булмаган кызыклы халыгара көн. Сарымсак яратучылар бармы сезнең арагызда? Ничекләр ашыйсыз сез ул сарымсакны? Болай гына ашыйсызмы? Тигеп ашыйсызмы? Тагын нәрсә эшлисез? Уасызмы сез ул сарымсакны? Әллә инде ризыкка гына кушасызмы? Әллә инде шул сарымсак булмаса ашарга утырып та тормыйсызмы? Сез языгыз әле безгә 89-17-85-51-91-5. Ә без исә килгән смс-ларны укыйк әле. Иртәнге сәламнәр сезгә Чирмешән якларыннан. Барлык галәмгә әниемә күп сәлам, аның радиосы ватылган иде. Кичә яңаны алып куйдык. Белмим, хәзер тыңлыймы икән сезне, юкмы икән? Сездән башка бик күңелсез яшәде ул. Хәзер көне буе сезне тыңлап, рәхәтләнеп эшләп йөри. Ә без Казанга юл тоттык. Матур эш көннәре сезгә сәлам белән Наилә дигән. Менә әниегез безгә язсын әле. Тыңлыймы икән ул безне, нишли икән? Хәерле иртә, Болгар радиосы. Бүген бит именияләштерүчеләр көне, страховщиклар көне. Котлыйм искиткеч матур бәйрәм белән. Клиентлар саны артсын. Сезнең күңелегез негативтан именияләштерелсен һәм гарантияле рәвештә тормыштан ләззәт һәм шатлык алсын дигәннәр. Алсу һәм барсына да күп сәлам. Менә монда именият компаниясының исемен язгансыз. Мин кызганычка каршы аны укый алмыйм. Бу реклама булачак һәм безнең баштан сыйпамаячаклар аның өчен. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, барыгызга да күп сәлам дигәннәр. Дуслар, үзегезгә дә күп сәлам һәм безгә инде Максқа катнашам дип яза башласагыз да була, җырлап уянабыз.
1: Җырлап уянабыз, хәерле иртәләр.
0: Хәерле иртәләр.

0: Юклайнды диалог автода 830 мың сумға қадар ташламалар. Үзінде шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пішмағаларға бұла. Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Эйде ошық. Шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда ғамалды. Акерті түгіл.
1: Татар автоподбор егіттәрі Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайтады деп ишеттім әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мыни? Хәзер сапшай салып қайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән қайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанрақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
0: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0-13-20. Казан КПВ 2-05-2026 ел.
4: Эстрадабызның энерджайзеры. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдән башлап 30-на кадәр Яр Чаллы. Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
5: О, билетон базан. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдән башлап 30-на кадәр Яр Чаллы.
6: Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында. О, билетон базан.

жиһазы кин ассортимента. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Орщада да ашык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8927 035 16 41. Ок ишекләр кирәк.

0: двери просто.
1: Гузель Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь. 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс. Мешикелы Олтыр.
2: Татарстанның от Казаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда.
3: Әйді, әйді, сандылаш, күттәсі бітіләгім.
2: 15 октябрь, Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь, Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик Алты Плюс.
4: 2026 ел.
5: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь, Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь, Казан, Пирамида. 28 октябрь, Түбән Кама, Халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшик Алты Плюс, 2026 ел.
6: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Болгар радиосы.

0: Жоқ радиосы.
1: Миңа менә шунысы кызык. Кайда менә элеп куячаклар икән аны?
2: Сабан туйга чыгарачаклар
1: инде. Юк, сабан туйга әлбәттә инде. Ә менә кой, аны төреп алып куймыйлардыр бит инде.
2: Төреп алып куйлардыр.
1: Юк, менә калса төреп алып куймыйлардыр. Җәмәгә төреп алып куймагыз әле син карышың, яме?
2: Берәр матур
1: бинада менә эчтә элеп куйыгыз әле. Онда халык иҗаты йорты да бар бугай.
2: Әйе, әйе.
1: Шунда элеп куйсагыз да буладыр.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яш чикләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Дуслар, бүгін 6 октябрь, һәм бүгінге йылдызлар фаразы. Ушкар, энергиегіз тошып тұра, яңа эшләргә керешергә курыкмагыз, уңыш сезнең якта булыр. Үгез бузау, финанс мәсьәләләрендә сак булыгыз. Бүген зур сатып алулардан һәм акча туздырудан тыйылып торыгыз. Игезәкләр, исе дусларыгыз яки танышларыгыз үзләрен белдерер. Көтелмәгән очрашулар сезгә күтәренке кәйеф бүләк итәр. Кысла, сәламәтлегегезгә игътибар итегез. Организмыгыз ял таләп итә. Арыслан, карьерада яңа мөмкинлекләр ачылыр, җитәкчелек яки хезмәттәшләрегез сезнең тырышлыкны бәяләр. Кыз, көнне планлаштыру зур файда китерәчәк. Төгәллек таләп ителгән эшләрдә зур уңышка ирешерсез. Үлшеу, шәхси тормышта гармония көтелә. Сезнең өчен якын булган кешегә игътибар күрсәтү мөнәсәбәтләрегезне тагын да ныгытыр. Шоян, интуициягезгә ышанығыз, ул бүген алдамас, ниндидер мөһим карар кабул иткәндә дә эчке тавышыгызны тыңлагыз. Укшы, сәяхәтләр яки юлга чыгу өчен шәп көн, хәтта бераз гына йөреп керү дә сезгә илһам һәм көч бирәчәк. Кәҗәмегез, көн күреш мәсьәләләрен чишү өчен уңайлы вакыт, өйдәге җылылык һәм тәртип сезгә тынычлык китерер. Сукыяр, иҗади фикерләр туар, үз идеяләрегезне башкалар белән уртаклашыгыз, алар хуплау табачак. Балык, бүген сезгә тынычлык кирәк, башкаларның сорауларына артык борчылмагыз, күбрәк үзегез турында уйлагыз. Менә шушындый фикерләр иде йолдызлардан. Һәм дуслар, юлларга чыгабыз, кузгалабыз, юллардагы вазгыятны барлыйбыз.
2: Киттек әле, мин киттем димәк, авиатөзелеш районына, һәм монда безнең Айдаров урамыннан башлап, бу инде Ленинград урамы, шулай ук Капылова, һәм ТЭЦ урамнары, гомумән кызылга буялганнар, бөтенесендә монда бөкеләр барлыкка килде, шулай ук Петр Витер урамы, 9-нче безнең кызыл төстә, һәм без шулай итеп Волгоград урамы белән декабристлар урамы киселешендә шулай бүкү барлыкка килде безнең декабристлар урамы сорыга буяла башлады. Бу инде бүкүләр әкрен-әкрен барлыкка киләләр. Һәм шулай итеп без Ямаш Хөсәен Ямаш урамы белән урам проспекты безнең Мусин урамы киселешендә бүкү барлыкка килде кичкенә генә бүкү, менә.
1: Һәм күрәсеңме, Ямашев проспекты белән Әмирхан урамнары киселешендә юл транспорт хәлакәте.
2: Әйе, һәм монда, ләкин монда аның бүкесе юк.
1: Әлегә.
2: Әйе, менә Адарас урамы белән Ямашев урамында монда берлек бүке барлыкка килде, һәм шулай ук инде безнең кая әле ул?
1: Себер

0: и картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
1: Татарстанның отказаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький есіміндегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
2: 2026 ел.
3: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Қазан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшик 6+, 2026 ел.
4: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мистәсе. Кил, күр, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
2: 2026 ел, яшикләве юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

0: рахмет, ошықлық кірттік. 18 метрлі сүлгі пайда ол деген.
1: Нихайет.
0: Қайырлы ерте. Түбен Кама өзекләштірілген китапханалар бірләшмесінден қойнар сәлем. Сүлгі фестқа китапханашылар құллары білен шеккен 18 метрлі сүлгі біз. Ғабдулла Туғай есімінде өзек китапханада сақлана. Мақсус чихолда тегілді аңа. Оның ішіне түгерек тубусқа түріп. Бик әйбәтләп тоқлыйбыз, қунақларыбызға, оқушыларыбызға шаралар уақытында күрсәтәбіз. Рәхим итегіз, 2-нче елға федераль Сабантуйны Томск шәһәренә дә алып барырға жинабыз
1: деген. Шулай әйтәм.
0: Әйе, менә рәхмәт, рәхмәт бик зур безне ишеткәнегез өчен, безгә менә шулай түгел итеп мәгълүмәт җиткергәнегез өчен. Гомумән, әнә шулай столар булганда, ничектер күңел канатлана.
1: Юкка гына яңгыратмадык бу хәбәрне.
0: Әйе.
1: Һәм менә бит бар бит катнашучылар, һәм хәтта ничек тоқланганнарын да сөйләп бирделәр безгә.
0: Әйе, рәхмәт бик зур.
1: Бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба да шундый төрле фестивальдә катнашырга язсын. 2-нче елга, 3-нче елларга 25, 30, 100 метрлык сөйләләр дә тегергә язсын, я.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез нинди фестиваль оештырыр идегез? Нәсезгә курсалар, нә берәр фестиваль оештырырга кирәк. Нинди фестиваль оештырыр идегез? Һәм кемнәр анда катнашыр иде? Нәрсәләр эшләр идегез? Һәм аның үзенчәлеге нинди булыр иде? Әйтегез әле фантазияны эшкә чигик әле. Нинди фестиваль безнең Татарстанда, гомумән, бәлки дөньяда булганы юктыр? Хәзер нинди генә фестивальләр, нинди генә чаралар, нинди генә бәйгеләр юк бит инде. Кем узаграк йоклый, шундый бәйгедә оештыралар, кем нинди төшләр күрә, һәм башкасы, һәм башкасы. Языгыз әле дуслар, ә менә сез, нәкъ менә сез кушсалар, нинди фестиваль оештырыр идегез?
1: Үзегез әйе.
0: Көтәбез. Хәбәрләр 8-917-85-55-91-5.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Достым, нигә болай авызың ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
1: 6 октябрьдә Казанда алмашынучан булытлы һава торышы көтелә. Көндез һава температурасы 8-10 градуска кадәр күтәреләчәк. Хәзерге вакытта Казанда 4 градус җылы. Җил көньяктан секундына 2-4 метр тизлектә. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Геомагнит 44 баллы тәшкил итә.
2: Болгар радиосында реклама.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада бездан узенчалик летауши яси ландыш бахауи. Куптен тетельган нихаят программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
9: Ящик 6+. Татарстан Республикасының атказан

0: Ноябрь. Озан. Уникс. Мешикелы отрыв.
1: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Татарстанның ат казанган артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
3: Әйдә, әйдә, сандугач.
2: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел Үзән плюс.
4: 2026 ел.
5: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
4: 2026 год. 0+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Баршыгызга да ялкынлык ойнар. Сәлемнәр, дуслар. Менә кем нишлидер белмим. Әфәридә ханым безгә шундый матур смс хәбәр язып җибәргән. Хәерле иртәләр, иртәнге шәйләр. Сезнең матур тавышларыгызны тыңлап, без бала йыртабыз. Эшебез бик авыр, ләкин сезне тыңлагач күңелләр күтәрелеп китә. Зур рәхмәт дип язган ул һәм зур-зур уңышлар теләгән безгә. Әнисә ханым язган икән, рәхмәт сезгә бик зур. Әлеге процессны мин үзем бик яратам. Менә балачагым минем бала йорту белән бәйле. Тәмле булсын балаларыгыз, инде күп булсын, уңыш мулдан булсын дигән теләкләрдә калам. Берәр фотосын да җибәрсәгез, минем күңелем тагын да булачак. Рәхмәт, Виктория. Хәерле иртәләр булсын дип язган шулай ук Әлфи Нур ханым. Барлык мине белгәннәргә зур сәламнәремне җибәрәм. Орча яклары мин сезне яратам дигән. Рамил Армый эшләгез, СМС хәбәрне сөйгәнегез. Рәй язып юллаганы, шундай матур гына җыр да сыралганы. Менә аны тыңлар өчен Болгар радиосыннан аерылмаска кирәк ярыймы? Ул бездә яңгырар.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яр шикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095. Кайнар хит. Кайнар
3: хит. Кайнар хит. Лейла Галиева. Кайтарыгыз яшьлек тавышын. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Тарасова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь. 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яш чикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Russian Mebel хезмәткәрләре яза безгә. Russian Mebel җиһаз кибетләре шелтәрендә эшләүче барлык хезмәттәшләре безгә сабай якларыннан кайнар сәлам көннәрегез, уңышлы кайфларыгыз шәп булсын дигән. Менә егетләрнеке кебек булсын, бәлки анда кызлар да эшлидер инде билгеле. Аларныкы кебек булсын, кайфыгыз. Хәерле көннәр барлык радио тыңлаучыларга һәм хезмәткәрләргә. Кем нишли, ә мин тәрәзә юам. Бүген именияләштерүчеләр көне, барлык Акбарс страхованиедә эшләүчеләрне котлап, мин зәләякларыннан Нәзидә ханым язып юллаган сезне дә һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Тәрәзәләрегез ялтырап торсын, ярыймы?
1: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
2: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
5: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0320. Казан КПВ 2. 2026 ел.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسا بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Қазанда Қобан бойын түзіклендіруге 800 миллион бөліп берілді. Бас қалада спортшылар үшін қонақхана түзілешек, әзір толырақ. Қазанда Қобан көлі яр бойын түзіклендіруге тағын 800 миллион сум бөліп берілді. Шулардың 212 миллионы яшілдендіруге тотылашақ. Ішлер келесі елдің 30 июніне қадар тәмамланырға тиеш. Мұндай шығымнар Татарстан Главстрой дәулет контрактында қоралған. Естертіп ұзабыз, Қобан яр бойы проекта 2015 елда башланған еді. Көлінің тізіклендірілген яңа 3-ші шираты бұйыл август ақырында ашылды. Ол мұңа қадар реконструкцияленген участоклар білен тұташтырылып, 5 километр ұзынлықтағы бірдем жей өлілер елін барлыққа кетірді. Келесі елда қызмет үшін төлеуінің минималь көлемі һәм яшау минимумы орта. Бұл хақта финанс министрі Антон Силуанов хабар еткен. Оның сөзлерінше, келесі елда Россияда қызмет үшін төлеуінің минималь көлемі 28935 сум болашақ. Яшау минимумы 6.8% қортып, 20227 сумға жетешек. Бұл белгілеп өткенше, 2030 жылға минималь қызмет хақын 35 мың сум көлеміне жеткіру бойынша президент қойған бұрыш өтелешек. Ескертіп ұзабыз, пособиелер һәм социаль төлеулер түбектегі яшау минимумы көрсеткішінен шығып белгілене. Татарстан оқытушыларына Госпромт базасында ясалма фәхім ассистент тәқдим етілді. Оның ярдәмінде хәзер оқытушылар МЭШ электрон мәктәп платформасында сұрауларға жауаплар таба, сыйныф һәм мәктәпнең өлгірішін анализлай, дәрес планнары төзей, шулай ук дәресләргә материаллар әзерлей ала. Бу хакта Татарстан цифрлар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгә Казанда Татарстан һөнәри белем бирү осталарының республика форумы узачак. Чора уникаль осталык үзәгендә үтәчәк. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Форумда мәгариф министры Илсур Хадиуллин, республиканың һөнәри белем бирү оешмалары җитәкчеләре, укытучылар,
3: гыңныклы гомерең бәхетле булсын. Ауырмый, кайгы хәсрәт күрмей, озын гомер итүеңне. Балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп, яшәргә насыйп булсын. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүеңне телибез. Иң изге теләкләр белән Усада авылыннан Рауил һәм Резидә тәбрикли.
1: Радиосында реклама.
4: Йорт жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Аршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89 27 035 16 41.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Рамил, син кайчан джили алырга өлгердең?
7: Бүген диалог автодан. Үземә джили манжара. Хатынга Джили Кул Рейлдым. Европа сифаты, гарантия, это ошламалары шек-шек шикелле татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автога, Джили алырға ашық.

0: адресын айт. Бейлер ортқанчы үлгірірге керек.
1: Қозан, Горки шассесі орамы. 30-й юрт, 1-й корпус. Диалог авто нұттару сайты. Тошламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді. Аферта түгіл.
2: Татар автоподбор егіттәрі Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады деп ешіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Гүзел Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Қазан, Уникс.
5: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәруишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрач. Килми қалма!
6: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацели, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
7: Евгений Максимов тәкъдим итә. Крашенче винегрет. Яңа рецепт. Балачакка кайтыгале. 25 ноябрь 2026 ел Казан. Ленин мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Ящикләве 6.
8: Айдар Рәкипов! Зур концерт белән сезгә килә! 22 октябрь Мүслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреч, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар Сабаса, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
9: Ящикләве 6+, 2026 ел.
10: Татарстан Республикасының

6-нче октябрь көнне Бугар районы Югары Нурат Башы авылында гомер итүче Газиз әниебез Флёра Гарафетдин кызы Османованың туган көне. Әни, сине туган көнең белән, гомер бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа саулык, иминлек, җан тынычлыгы һәм дөньядагы барлык иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Әнием, барысы өчен дә Аллаһның рәхмәтләре яусын. Сиңа иң изге теләкләр белән балаларыгыз тәбриклим.

0: Буа. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рушат Миләүшә дуэты. Башканы яр итмәм. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Да, бик курасым киләсез.
1: Билетлар сатуда.
2: Яшел 6+2026 ел.
3: Тәрәзә кирәкме?
1: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
1: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Татарстанның атказанган артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
5: Әйдә, әйдә, сандылаш.
4: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел 6+.
6: 2026 ел.
7: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
8: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
7: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
8: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
9: Диалог авто. Хавел һәм чанган Канның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Казан коды 843.
8: Әйдә ашык, шалтырат.
9: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә, акция түгел.
1: Ак ишекләр

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазанда ЗАГС органдарының бүтін Россия кеңешмесі ұза. Башқаланың Ходи Тоқташ урамындағы қойбір йұртларда су болмайшақ, әғазір толырақ. Республиканың никах тіркәу органнары һәр ғойләнең тарихын тіркәп бара һәм буыннар мирасын саклый. Бүген Қазанда узучы ЗАГС органнарының бөтен Россия кеңәшмәсе пленар утырышында Татарстан рәис Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Чарада Россия юстиция министры Константин Чученко да катнашты. Утырыш башланыр алдыннан алар күргәзмә белән танышты. Анда Татарстан ЗАГСының ғойлә традицияләрен саклауға һәм никахның кыйммәтен арттыруға юнәлдерелгән проектлар тәкъдим ителгән иде. Кунакларга төрле халыкларның традицион туй киемнәрен, герой хатыны фотокүргәзмәсен һәм татар йорты экспозициясын күрсәттеләр. Теманы дәвам итеп, быел сентябрь аенда Татарстанның министрлар кабинеты карамагындагы ЗАГС идарәсе Идел буе медиаторлары лигасы берлеге белән килешү төзегән. Ул аерылышу чигенә килеп җиткән гаиләләр белән эшләүдә медиатив технологияләр куллануны күздә тота. Хәзер андый гаиләләргә бушлай медиаторлар булышачак. Шулай ук аларның реестры булдырылган. Гаилә мәчетте имам Хатиб Рустам хәзрәт Хәйруллин дә гаиләләрне саклап калуның беренче юлы утырып сөйләшү, аңлашу ди.
2: Яраттан сорасак, сезнең чын мәхәббәт, ярату нәрсә ул? Ул әйтер нумен бит, мин әйберләр алам, киендерәм, ашатам, бу минем мәхәббәтем. Ә хатын-кыздан сорасаң, нәрсә ул мәхәббәт? Ул аны мәхәббәт дип кабул итми, аларга башка нәрсә мәхәббәт. Менә Аллаһ Таала безне төрлечә яратты, шуңа күрә сөйләшергә, иң беренче сөйләшергә. Һәм без гаилә мәчетебездә, ул безнең үзәк бар бит, адам белән Хава, гаиләне кыру һәм саклау. Шунда да менә шушы парлар килеп, аларны каршыма утыртып, алар белән сөйләшәбез, сөйләшергә өйрәтәбез. Шунда алар беренче тапкыр күзгә күз карап, кара әле минемчә менә булай кирәк, булай кирәкме? Без сөйләшмибез. Шуңа күрә иң мөһиме сөйләшергә, ә шайтан ләгәрләне ул көндә безне белән сөйләшә, гаиләбезне тормар итәргә тырыша.
1: Иртәгә Казанның Идел буе районында Ходи Тоқташ урамындагы 5 күп фатирлы йортта вакытлыча су бирү туктатылачак. Бу Ходи Тоқташ насос станциясендә авария хәлендәге торба үткәргечне һәм арматураны алыштыру белән бәйле дип хәбәр итәләр Водоканал предприятиесеннән. Иртәгә иртәнге 9-дан 8 октябрь иртәнге 9-га кадәр Ходи Тоқташ урамындагы 119-нче, 121-нче, 123-нче, 123-нче А һәм Б йортларында су булмаячак. Иртәгә һәм 8 октябрьдә Төркменстанның Ашхабад шәһәрендә Халыкара татар кызы 2026 бәйгесенең финалы була. Анда катнашу өчен Татарстан делегациясе Төркменстанга инде барып җитте. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Берничә көн дәвамында финалга әзерлек чаралары үткәрелде, финалистлар белән репетицияләр узды. Бәйгенең финалында җиңүче кызга автомобиль тапшырылачак дигән хәбәрдә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 8-дән 13 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 7 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңа чыгып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа чыгарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Менә шулай бераз моңланып, Эльмира Нагыймова белән яңа җырлы сәгатьне башлыйбыз, дуслары. Булгар радиосын тыңлыйсыз, сезнең белән мин, Алена Мәрденова. Шактый гына смс хәбәрләр килеп ирешә, дөрестән дә бүген безнең ашарга пешерүчеләр шактый. Әйткәнемчә, менә әле ватрушка пешергәннәр, шулай бит королевская ватрушка дип атыйбыз инде. Без аны кыстывый белән сыйланырга чакыра Фәридә ханым, рәхмәт сезгә бик зур. Һәм бик тә тәмле кабактан аш пешерәм дип язган Алисе, кызыктырып, рәхмәт сезгә бик зур. Менә минем бу рецептлардан королевская ватрушканы бер дә пешереп караганым юк. Һәм кабактан аш менә шулайрак. Бәлки менә әлеге күз минем өчен әлеге яңалыкларны, әлеге рецептларны ачу мөмкинлеге дә булыр. Рәхмәт бик зур кызлар, инде ашарга да чакыргансыз. Бәлки хәзер чәйләп утыручылар бардыр. Ашларыгыз тәмле булсын дим ярыймы? Кайда гына булсагыз да, ни генә эшләсәгез дә, Болгар радиосыннан аерылмагыз.
1: Флюра Талипова-Кулахметова.

0: Рустема Садуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәруишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килми калма!
1: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
2: Татарстанның от Казаман артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
3: Әйдә, әйдә, сандылаш, бүтә сине теләгем.
2: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
1: Ешекле 6 плюс.
4: 2026 ел. Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
5: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Гузель Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаннан.
7: Нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Әрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
8: Кыйбаттыру?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда җирүләр өчен җирсез кеше җимерелгән, Тукай мәйданы метростанциясендә яңа турникетлар урнаштырыла.

0: хәзер тулырак. Кышаковадан Царево ауылына таба юлда жерлер үшін жересті кішеу жемірілген, ғұрында бүкі жиылған машина ертушілер хабар еткенше жересті кішеуінің жемірілуіне ұзып барушы самасвал сәбәпші болырға мүмкін. Хәзір әлігі шырақтың барлық шартлары ашықлана, Петрәш районы прокуратурасы жемірілу факты бойынша текшіру іштырған. Ұрынға Петрәш районы прокуроры Никита Нанев келген. Татарстан бойынша ішкі ішлер министрлығының жинаячыларын өзілеу идарасының ұйышқан жинаячылыққа қоршы күреш бөлігі башлығы орын басарын Олесь Ямпольскин зұтқарлағаннар. Бірінші фораз бойынша полиция қызметкәрі Қозанда хам Ершалыда законсыз үшенлікні ұйыштыру білен бейлік ішлерге қората шаралар көрмі үшін ришвет олған. Қазір ол вақытлы шатыту изоляторында. Ішкі ішлер министрлығында белгілі өтулерінші қызметкәрінің ғайыбы расланған ұшырақты оны іштен шығырашақлар. Мұннан тыш дисциплинар жауаплылыққа оның жетекшілерін де жәліп етерге мүмкіндер. Бұқықта реальный время яза. Татарстан ЗАГСлары һәр гаиләнең тарихын теркәп бара һәм буыннар хәтерен саклый. Ел саен республикада 123 меңнән күбрәк гражданлык хәле акты рәсмиләштерелә, 535 мең юридик әһәмияткә ия гамәл башкарыла. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда ил субъектларының ЗАГС органнары җитәкчеләренең бөтен Россия киңәшмәсендә хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Кешенең бөтен тормышы ЗАГСлар белән бәйле, алар заманча мәгълүмати чаралар куллана, тарихи мирасны саклый, архивларда иске татар һәм латин гарәп телендә 14 миллионнан артык документ бар. Бүген ЗАГС хезмәткәрләре көндәлек эшләрендә ясалма интеллектны куллана, гаилә цифрлы ярдәмчесе халык сорауларына тәүлек буе җавап бирә. Татарстан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренең сыйфатын яхшыртуга һәм яңа технологияләр кертүгә зур әһәмият бирә. Никахлашу турында гаризаларның барысы да диярлек дәүләт хезмәтләре аша бирелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, республикада гаилә институтын саклау, гаилә хезмәтләрен ныгыту буенча зур эш алып барыла. Аерылышу дәрәҗәсенә килеп җиткән парлар белән психологлар, медиаторлар эшли. Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, гаиләне саклау өчен иң беренче чиратта сөйләшеп аңлашырга кирәк.
2: Аллаһ тәала безне төрлечә яратты, шуңа күрә сөйләшергә, иң беренче сөйләшергә. Һәм без гаилә мәчетебездә, ул безнең үзәк бар бит, адам белән Хава, гаиләне кыру һәм саклау. Шунда да менә шушы парлар килеп, аларны каршыма утыртып, алар белән сөйләшәбез, сөйләшергә өйрәтәбез. Шунда алар беренче тапкыр күзгә күз карап, кара әле минемчә менә булай кирәк, булай кирәкме? Без сөйләшмибез. Шуңа күрә иң мөһиме сөйләшергә, ә шайтан лагарланы. Ул көндә безне белән сөйләшә, гаиләбезне тормар итәргә тырыша.
1: Киңәшмәдә Россиянең 89 төбәгеннән вәкилләр катнаша, Саха Якутия ЗАГС идарәсе башлыгы Дарья Слепцова белдерүенчә, Татарстан күп тармакта үрнәк, күп кенә яңалыклар белеп, алга таба эшебездә кулланырга ниятлибез, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қозанда Тоқай майданы метро станциясендә яңа турникетлар урнаштыра башлаганнар, бу хакта Метроэлектротранс матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Барлыгы 17 турникет урнаштырачаклар, алар предприятие мәгълүматлары буенча 50%-ка күбрәк пассажирны үткәрә алачак. Эшләрне 9 ноябрьнең 1 яртысында тәмамларга планлаштыралар. Әлеге турникетларда транспорт һәм банк карталары, QR-кодлар һәм биометрия белән түләп була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 8 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.

0: вақыт ярдәм итәргә әзер булу, бер кашында кулларыңны аска төшереп, булды менә миннән булмый инде, башка мин бер нәрсә дә эшли алмау дип уйламау. Алга барырга кирәк һәр вакытта. Башыңны күтәреп, бөтен көчеңне җыеп, бер кашында курыкмаска кирәк. Аллаһ Тәгаләдән сорасаң, Аллаһ Тәгалә һәр вакыт ярдәм итә.
1: Менә бу хәйриячелек дип әйтик бит әле, әйме? Менә бу хәйрия эшләре ул йөрәктә, күңелдә дибез. Ә сезнең менә шушы оешмага катнашырга теләүчеләр, керергә теләүчеләр булса, шулай ук мөрәҗәгать итә алырмы сезгә? Гомумән, нинди ярдәмнәр кирәк сезгә бу мөмкин?
0: Без кипкән ашлар, ботқалар ясыйбыз.
1: Менә күрсәтегез әле сез хәзер.
0: Монда ашлар юк, әйе, монда безнең чәй. Без үзебез ясаган чәй.
1: Үзебез ясыйсыз, әйе. Күтәреп тә күрсәтә аласыз. Безнең ВКонтакте дә булган рәсми рәсми төркемдә карыйлар.
0: Әйе. Тыңлаучыларыбыз. Үләннәр киптерәбез аннан соң. Җиләк җимеш кок ясыйбыз.
1: Бу егетләргә инде җибәрәсез. Әйе,
0: егетләргә. Без аларны мондый упаковкада түгел, ул безнең пакетта. Разведка бөтен кисәләренә тутырып, 20 километр шуушып та йөри шул кок белән. Башка әйберне алып кергә уңайсыз бит инде. Заданиегә барыр өчен ул җиңел дә. Уңайлы да. Аннары кипкән ашларны, ботқаларны алалар үзләре белән. Без тегәбез, госпитальгә инде мендәрләр тегәбез, одеяллар да тегәбез, госпитальный сумкалар ясыйбыз. Аннары соң аптечкалар җыябыз. С нуля аптечканың берсе 4500-5000-лек дару белән тутырылган, бөтен әйбер белән ярдәм итер өчен. Аннары соң машиналар сатып алабыз, аларны ремонтлыйбыз, безнең ир кеше волонтерларыбыз бар. Алар безнең һәрбер эштә бар координаторлар. Менә дарулар тутыру буенча, мәсәлән, Светлана белән Альбина җавап бирәләр, бездә булышабыз, әймәләр контрольдә тоталар. Ашлар буенча Лейла апа, Галина, Фирүзә, тетя Зоя, анда безнең менә волонтерларыбыз Венера, Алсу, Назлы Гел, безнең волонтерлар төрле районнардан, Апас, Койбыш, Буа, Югары Ислан, Высокая Гора, Биктау, Яшел Үзен, Козон.
1: Кыскасы бөтен
0: Татарстан
1: белән ярдәм итәсез.
0: Безнең менә кайбер волонтер оешмаларында бит бер шәһәрнеке мәсәлән, әйме, волонтерлар безнең менә оешмабызда төрле Койбыштан, бөтен төрле районнардан
1: киләләр, әйме?
0: Киләләр, әйе.
1: Димәк, сездә мөрәҗәгать итә аласыз, әлбәттә, ярдәм итәсе килә дисәгез. Менә сез инде 44 тапкыр бардым дигез, әйме? Бу хатын-кыз өчен бигрәк тә нәфис зат өчен бик шундый күңел халәтенә авырак хисләр тудыра торган да булырга мөмкин, әйме? Йөрәк бит инде ул, бер йөрәк дибез. Шундый вакыйгалар булмадымы менә елата торган менә? Эх, дип, шулкадәр күңелгә бик авыр булган, бәлки хәзер искә төшерүдә кыен булыр, ләкин менә андый вакытлар, моментларны да кичерергә
0: туры килде. Туры килде. 12:34 полкында бит инде безнең яп-яш малайлар да китте бит инде мобилизован.

0: Музыка+.
1: Әдәби укулар.
2: Хәлисә Ширмен. Канаты кайрылган күбәләк тәрәзәм төбендә йоклаган. Күзләрен ачмыйла бәгыркәй. Әйтерсең, берни дә булмаган. Әйтәле, күбәләк, бармы ул канатсыз яшәүнең мәгънәсе? Җәйге таң, чәчәкләр,

0: радиосы.
1: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазан Шәмәрдән трассасы бойынша хәрәкәт шикләнгән, баш қаланың кайбер йортларында вакытлыча су беру туктатыла. Ә хәзер тулырақ. Петрәч районы Кащаково ауылы янында Қазан Шәмәрдән трассасы буенча хәрәкәт шикләнгән, бу юлдан Қазанга килүчеләргә Ленинака Кушкин ауылы һәм Петрәч аша М7 трассасына чыгарга кирәк. Шәмәрдән ягына юл тотканда М7 трассасы аша Кулаева һәм Петрәч аша бару була. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, 1 сәгать элек Кащаковадан Царево ауылына таба юлда җирләр өчен җирсез кеше үҗемерелде. Әлеге хәл орбасы күтәрелгән йөк машинасы конструкцияга килеп берелү аркасында килеп чыкты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, йөк машинасы йөртүчесе һәм аның пассажиры зыян күргән. Иртәгә Татарстан фәннәр академиясе оешуга 35 ел тула. Аның президенты Рифкат Миниханов бүген журналистларга белдерүенчә, республика галимнәренең тырыш хезмәте нәтиҗәсендә төбәк субъектларының инновацион үсеше федераль рейтингында алдынгы урыннарда тора. Соңгы елда фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә ички чыгымнар 70%-ка арткан, соңгы 5 елда әлеге күрсәткеч 3 тапкырга диярлек артты, диде ул һәм алда торган бурычлар белән таныштырды.
3: Бу 2-3 елда күбрәк инфраструктураны көчәйтергә, мөмкинлекләр тудырырга, безнең галимнәргә, лабораторияларны ачырга, галимнәрнең санын күбәйтергә, аларга тормыш юлында мөмкинлекләр тудырырга. Әзрәк шундыйрак яктан эш атқарылды. Безнең иң беренче нәтиҗә булырга тиеш зур проектларны, аларны күреп, аларга менә бу финанс яктан булган акчаны шунда кертеп бу проектларны уңышлы итергә.
2: Татарстан юстиция министрлыгында махсус хәрби операция ветераннарына Татарстан дәүләт юридик бюросыннан бушлай юридик ярдәм алу мөмкинлеге турында искәрттеләр. Республика клиник хастаханәсендә һәм 7-нче, 12-нче, 16-нче шәһәр хастаханәләрендә дәвалаучылар өчен ярты ел эчендә 9 күчмә кабул итү үткәрелгән. Мондый чаралар даими рәвештә уздырыла. Хәрбиләргә башка ведомстволар белгечләре дә консультация биргән, барлыгы 120-дән күбрәк ветеран профессиональ хокукый ярдәм алган. Иртәгә иртәнге 9-дан 8-нче октябрь иртәнге 9-га кадәр Казанның Идел буй районында Ходи Такташ урамындагы 5 күп фатирлы йортта вакытлыча су беру туктатылачак. Бу Ходи Такташ насос станциясендә авария хәлендәге торба үткәргечне һәм арматураны алыштыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр Водоканал муниципаль унитар предприятиесендә. Автосистерналар белән су китерүгә гаризалар 231-62-60 телефоны буенча кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм: 231-62-60. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 9 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңа чыгып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа чыгарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург.

6 октябрь, сейшәмбе, дуслар, Болгар радиосы. Алға таба эфирін дәвам итә, сезне мин Найла сәлемлем. Бу сәгатьтә дә, әлбәттә инде, аралашырбыз сезнең белән, һәм инде матур җырларыбызны тыңларбыз, гадәттәгечә.

0: 13-14 ноябрь. Казан. Уникс. Нижегород. Отырып.
1: Татарстанның от Казан артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. Он 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел 6+.
2: 2026 ел.
3: Көчле энергия.

0: Тылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 миллион 99 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-8840 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Ниһаят, һәм тагын бер кат. Ниһаят, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни Бошлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
2: Переживаете, что близкий человек может стать жертвой мошенников? Помогите ему подключить банковский сервис «Вторая рука». Вы сможете подтверждать его операции и защитить деньги. Узнайте подробности в банке.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңлаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етеді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Қызмет үшін төлеуінің минималь көлемі һәм яшау минимумы артачақ. Татарстан оқытушыларына ясалма фәхім ассистент тәқдим етілді. Ә хәзер толығырақ. Келесі елда қызмет үшін төлеуінің минималь көлемі һәм яшау минимумы арта, бұл хақта финанс министрі Антон Силуанов хабар еткен. Оның сөзлерінше, келесі елда Россияда қызмет үшін төлеуінің минималь көлемі 28935 сум болашақ, ә яшау минимумы 6.18%-ға артып, 20227 сумға жетешек. Ол белгілеп өткенше, 2030 жылға минималь қызмет хақын 35000 сум көлеміне жеткіру бойынша президент қойған бұрыш өтелешек. Ескертіп өтеміз, пособиелер һәм социаль төлеулер төбектегі яшау минимал көрсеткішінен шығып белгіленді. Татарстанда соңғы елда фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә ишке чыгымнар 32 миллиард 300 миллион сумнан 56 миллиард 100 миллион сумга кадәр арткан. Фәнни тикшеренү персоналы саны төбәкнең яңа тарихында рекордка җиткән. Бу 17 меңгә якын кеше, аларның 58% яшь галимнәр. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстан Фәннәр Академиясы ешуға 35 ел шулы оңайдан ғалимнәр үзләренең уңышларын барлай киләчәккә планнар құра. 2006-2014 елларда академияны җитәкләгән академик Әхмәт Масхаров татар халкының 7 томлык тарихын барлап, халыкка җиткерү, чит илләргә тарату зур эш булды ди.
3: Без үзебезнең татар халкының Татарстанның энциклопедиясын төзедек. 6 томлык энциклопедия, татарча, русча, инглизчә күчереп бара хәзер Мансур Хасанович башлады ул эшне. Ул институт оештырды. 8 томлык татар әдәбиятының тарихы бик зур эш булды. Беренче мәртәбә бөтен мөселман илләрнең галимнәрен җыеп конференция үткәрдек. Аннары күп кенә технологияларны чит илләргә чыгарып булдылар. Америкага, Иранга, Казахстанга һәм башка илләргә.
2: Соңғы елларда академия алдына республиканың хәмилінің технологик суверенитетін тәмин ету, импортқа алмаш болдыру, замана тәләпләріне жауап бере тұрған иқтисад түзу, ясалма интеллект кірту бұрышы тұра. Фәннәр академиясы президент Рифкат Миңнеханов білдіруінше, бүгін зор проектларын көріп, оларға уақытында финанс ярдәмі көрсетерге керек.
4: Көп проектларға ярдәм итәбез. Ол эш матурдыр, күрнәдер. Бұл көндә шуа барғаш болға тиеш. Зурақ проектлар, кішірек проектлар, яларға көбірек ихтибар.
2: Бүгін ғалимнәрнең нәтиҗәлеше Татарстанға ил субъектларының инновацион үсеше федераль рейтингендә алдынғы урынға чыгарға булышкан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан оқытушыларына Госпром базасында ясалма фәхім ассистент тәқдим етілді. Оның ярдәмендә хәзер оқытушылар Мыш электрон мәктәп платформасында сорауларға жауаплар таба, сыйныф һәм мәктәпнең өлгерешен анализлый, дәрес планнары төзи, шулай ук дәресләргә материаллар әзерләй ала. Бу хакта Татарстан цифрлар министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Республикада өлкәннәр декадасы дәвам итә, аның кысаларында пенсионерлар Қазанның кайбер музейларына бушлай керә ала. Бу исемлеккә Бакый Урманчы, Әмир Мәҗитов музейлары, Василий Аксеновның музей йорты, Константин Васильев картиналар галереясы һәм Илдар Зариповның галерея студиясы кертелгән. Бу хакта Қазан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Татарстанда ел студенты 2026-2022 республика премиясына гаризалар кабул итү кампаниясы башланды. Быел студентлар 20 номинациядә җиңүгә дәгъва итә ала. Ә гран-при иясе ул гариз программасы буенча дөньяның теләсә кайсы югары уку йортында белем алу мөмкинлеге алачак дип хәбәр иттеләр Татарстан яшьләр министрлыгы матбугат хезмәтендә. Премия Татарстан югары уку йортларының 16 яшьтән 28 яшькә кадәрге студентларын берләштерә. Җиңүчеләрнең исемнәре 2027 елның 25 гыйнварында бүләкләү тантанасында игълан ителәчәк. Хуатыр шуһагын

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
2: 2026 год. 0+.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь. Казан. Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Флюре Талипова Кулахметова. Дусларым, яннарымда. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Ящикка 6+.
1: 2026 ел.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Зәмире Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшик 6+2026 ел.
4: Көчле энергия.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Автобусларда билетсыз йөрүчеләр арткан. Татарстан Фәннәр академиясе оешуына 35 ел, ә хәзер тулырак. Макс мессенджерендә минем штрафлар Казан чат-боты эшли башлады. Аның ярдәмендә түләнмәгән муниципаль парковка, яшелләндерелгән территорияда транспорт урнаштыру өчен штрафларны тикшерергә мөмкин.

0: Кин. Бу хакта шәһәр мэриясының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сервис хокук бозу фотографиясын, почта юлламасының трек номерын һәм административ түләтү буенча белешмә мәгълүматын күрсәтә. Петрач районы Кашаково улы янында Қозан Шәмәрдән трассасы буенча хәрәкәт чикләнгән. Бу юлдан Қозанга килүчеләргә Ленина-Кокушкина улы һәм Петрач аша М7 трассасына чыгырга кирәк. Шәмәрдән ягына юл тотканда М7 трассасы аша Кулаева һәм Петрач аша барып була. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, бүген Кашаковадан Сарево авылына таба юлда җирләр өчен җирестек чуу җимерелде. Әлеге хәл арбасы күтәрелгән йөк машинасының конструкциясы килеп бәрелү аркасында килеп чыкты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, йөк машинасы йөртүчесе һәм аның пассажиры зыян күргән. Иртәгә Татарстан фәннәр академиясе оешуына 35 ел тулуны билгеләп үтә. Дөнья күләмендә Казанның 1000 еллыгын билгеләп үтүдә, тарихи мәдәни объектларны ЮНЕСКО исемлегенә кертүдә Татарстан галимнәренең өлеше бәхәссез. Татар халкының 7 томлык тарихын чыгару, тарату да бик зур эш. Бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Фәннәр академиясен 2006-2014 елларда җитәкләгән Әхмәт Масхаров шулай дип белдерде.
1: Без үзебезнең татар халкының Татарстанның энциклопедиясын төздек. 6 томлык энциклопедия, татарча, русча, инглизчә күчереп бара хәзер Мансур Хасанович башлады ул эшне. Ул институт оештырды. Хәзер 8 томлык татар әдәбиятының тарихы бик зур эш булды. Гуманитар өлкәдә. Карым татарларының, аларның 2 томлык тарихын чыгарды. Бик зур ярдәм безнең Кырымдагы туганнарыбызга. Беренче мәртәбә бөтен мөселман илләрнең галимнәрен җыеп конференция үткәрдек. Аннары күп кенә технологияларны чит илләргә чыгарып булдылар. Америкага, Иранга, Казахстанга һәм башка илләргә.
0: Татарстан башкаласында узган атнада автобусларда билетсыз йөрүнең 33 очрагы теркәлгән. Бу аннан алдагы атна белән чагыштырганда якынча 2 тапкырга күбрәк. Билетсыз йөрүчеләр саны күбәюнең сәбәбе уку елы башлану белән пассажирлар агымының артуы булырга мөмкин. Искертеп узабыз, җәмәгать транспортында билетсыз йөргән һәм бүтән кешенең социаль картасын кулланып барган өчен 2500 сум күләмендә штраф каралган. Пассажирлар транспорт чарасына кергәч тә бер тукталыш эчендә сәфәр өчен түләргә тиеш. Қозан Кремлендә Сөембикә манарасыннан ярым айны төшергәннәр сәбәбе конструкцияны реставрацияләү дип хәбәр итәләр Кремль матбугат хезмәтендә. Ярым айны 15 ел элек урнаштырган булганнар бу вакыт эчендә ул һава торышы һәм температура үзгәрешләренә дучар булган. Реставрация якынча 3 атна дәвам итәчәк, шуннан соң ярым айны яңадан манарага урнаштырачаклар. Исегезгә төшерәбез, июльдә Қозан Кремлендә Сөембикә манарасын реставрацияләүгә керештеләр. Ел ахырына кадәр манара фундаментын ныгыту буенча эшләр башкарачаклар дип ачыклык керттеләр Кремль матбугат хезмәтендә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 48 тиен, евро 94 сум 32 тиен, юань 12 сум 43 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 8 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.

0: Ника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәмис Әймәт. Көтәм. Көтәм. Шәфәқ шәүләседәй офыққаша сузылса шәһәбәр. Иңнәремнән таулар төшәр сыман. Кайтам дип аваз салсаң әгәр. Араларда кояш батам әллә, сузылып ятасыңы күләгәләр. Миннән алып сиңа хәтле ара мәхәббәттән хыянәткә кадәр. Сагышларым ютып күкрәгенә, ярылырга тора офык тулып. Синнән миңа сыңы хәбәрме ул? Узып бара. Кәрвән, кәрвән болыт.

0: Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов. Зур концерт белән сезге киләм. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Қозан пирамида, 23 декабрь Йоршалла. Ящиклява Олды Плюс, 2026 ел.
1: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
2: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. УНИКС. Ешекелі отырып.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
7: «Алмаз мебель». Йортыгызга яңа жиһазлар табуда ышанычлы булышчыгыз. Бөтен төрле йорт жиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Орщада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
8: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетты майында. Тамлетты. Кибетләрдән сорагыз.
9: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
10: Рөстәм Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь Әтнә, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәч. Килми калма!
11: Татарстан Республикасының

0: Казанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан шәһәрдән трассасы буенча хәрәкәт чикләнгән. Тукай мәйданы метро станциясендә яңа турникетлар урнаштырыла. Ә хәзер тулырак. Петрәч районы Качаково авылы янында Казан шәһәрдән трассасы буенча хәрәкәт чикләнгән. Бу юлдан Казанга килүчеләргә Ленина-Кокушкина авылы һәм Петрәч аша М7 трассасына чыгырга кирәк. Шәһәрдән ягына юл тотканда М7 трассасы аша Кулаева һәм Петрәч аша барып була. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, бүген Качаковадан Царево авылына таба юлда җирләр өчен җиресте кичеүе җимерелде. Әлеге хәл орбасы күтәрелгән йөк машинасының конструкциясе килеп бәрле орпасында килеп чыкты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча йөк машинасы йөртүчесе һәм аның пассажиры зыян күргән. Татарстан ЗАГСлары һәр гаиләнең тарихын теркәп бара һәм буыннар хәтерен саклый.

0: мен республикада 123 мыңнан көбірек жаждынлық халі акты рәсмиләштіріле, 535 мың юридик хамиятке егемел бошқырылы. Бұқоқты бүген Татарстан рейсі Рустам Миниханов Қозанда ил субъектларының, ЗАГС органнары жетекшілерінің бүтін Россия кеңешмесіндә хәбәр итті. Теманың дауамы алдағы язмада.
1: Кешенең бөтен тормышы загыслар белән бәйле. Алар заманча мәгълүмати чаралар куллана, тарихи мирасны саклый. Архивларда иске татар һәм латин, гарәп телендә 14 миллионнан артык документ бар. Бүген загыс хезмәткәрләре көндәлек эшләрендә ясалма интеллектны куллана, гаилә цифрлы ярдәмчесе халык сорауларына тәүлек буе җавап бирә. Татарстан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренең сыйфатын яхшыртуга һәм яңа технологияләр кертүгә зур әһәмият бирә. Никахлашу турында гаризаларның барысы да диярлек дәүләт хезмәтләре Роша Биреле. Татарстан рейсе Рустам Миннаханов белдерүенчә, республикада гаилә институтын саклау, гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча зур эш алып барыла. Аерылышу дәрәҗәсенә килеп җиткән парлар белән психологлар, медиаторлар эшли. Гаилә мәчете имам-хатибы Рустам хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, гаиләне саклау өчен иң беренче чиратта сөйләшеп аңлашырга кирәк.
2: Аллаһ Таала безне төрлечә яратты, шуңа күрә сөйләшергә, иң беренче сөйләшергә. Һәм без гаилә мәчетебездә, ул безнең үзәк бар бит адам белән хава, гаилә аны кыру һәм саклау. Шунда да менә шушы парлар килеп, аларны каршыма утыртып, алар белән сөйләшәбез, сөйләшергә йөретәбез. Шунда алар беренче тапкыр күзгә күз карап, карале минемчә менә булай кирәк, булай кирәкме? Без сөйләшмибез. Шуңа иң мөһиме сөйләшергә. Ә шайтан ләгәрләне ул көндә безне белән сөйләшә, гаиләбезне тормар итәргә тырыша.
1: Киңәшмәдә Россиянең 89 төбәгеннән вәкилләр катнаша, Саха Якутия ЗАГС идарәсе башлыгы Дарья Слепцова белдерүенчә, Татарстан күп тармакта үрнәк күпкене яңалыклар билеп, алға таба ішібізді қолланырға ниетлейбіз, дейді ол. Люция Шарафиева, яңалыклар хызметі.
0: Иртәгә Татарстан фәннәр академиясе ишуга 35 ел тула, аның президенты Рифкат Миңниханов бүген журналистларга белдерүенчә, республика галимнәренең тырыш хезмәте нәтиҗәсендә төбәк субъектларының инновацион үсеше федераль рейтингында алдынгы урыннарда. Соңгы елда фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә эчке чыгымнар 70% арткан, соңгы 5 елда әлеге күрсәткеч 3 тапкырга диярлек артты, диде ул һәм алда торган бурычлар белән таныштырды.
3: Әбу 2-3 елда күбірек инфраструктураны күшәйтергә, мөмкинлекләр тудырырга, безнең галимнәргә, лабораторияларны ачырга, галимнәрнең санын күбәйтергә, аларга тормыш юлында мөмкинлекләр тудырырга. Әзрәк шундыйрак яктан эш аппаралды. Безнең иң беренче нәтиҗә булырга тиеш зур проектларны, аларны күреп, аларга финанс яктан булган акчаны шунда кертеп, бу проектларны уңышлы итәргә.
0: Қозанда Тоқай майданы метро станциясендә яңа турникетлар урнаштыра башлаганнар, бу хакта Метроэлектротранс матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Барлыгы 17 турникет урнаштырачаклар, алар предприятие мәгълүматлары буенча 50%-ка күбрәк пассажирны үткәрә алачак. Эшләрне тулысынча ноябрьнең 1-нче яртысында тәмамларга планлаштыралар. Әлеге турникетларда транспорт һәм банк карталары, QR-кодлар һәм биометрия белән түләп була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 7 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Сам бер для пишет.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
3: Иртеге 7-нче октябрь көне Казанда һәм Татарстанда. Аязлышан болытлы көн, бераз яңгыр явачак, көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 2-7, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 7 градус, җылы геомагнит каратаныч 9-дан 3 бол белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
4: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Йорт жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Аршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89 27 035 16 45.
6: Ок ишекләр кирәк иде.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Казанда Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән 45 пар өчен тантаналы никахлашу чарасы узды. Тантана Россия субъектлары ЗАГС органнары җитәкчеләренең Бөтенроссия киңәшмәсе кысаларында оештырылды. Чара Татарстанның традицион туй йолаларын чагылдырылган, театрлаштырылган татарларның туй йоласы күренеше белән башланды. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы ЗАГС идарәсе башлыгы Лилия Рахматова билгеләп үткәнчә, 45 парның бер юлы никахын теркәү тантанасы республикада инде 3-нче ел үткәрелә. Быелгы чараның үзенчәлеге анда Россиянең барлык субъектларыннан килгән ЗАГС идарәләре җитәкчеләренең дә катнашуы. Аның сүзләренчә, мондый чаралар гаилә кыйммәтләрен, традицияләрне һәм гаилә институтын саклауның мөһимлеген күрсәтә. Һәр яш гаиләгә Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов исеменнән истәлекле бүләкләр дә тапшырылды. Иртәгә иртәнге 10-да Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә гражданнар белән телефон элемтәсе режимында көзге чакырылыш мәсьәләсе буенча туры элемтә узачак. Гражданнарның сорауларына Татарстан хәрби комиссариаты хезмәткәрләре җавап бирә. Туры элемтә телефоны 221-80-35. Татарстанда соңгы елда фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә эчке чыгымнар 32 миллиард 300 миллион сумнан 56 миллиард 100 миллион сумга кадәр арткан. Фәнни тикшеренү персоналы саны төбәкнең яңа тарихында рекордка җиткән, бу 17 меңгә якын кеше. Аларның 58% яшь галимнәр. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңниханов хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстан Фәннәр Академиясе оешуга 35 ел. Шул уңайдан галимнәр үзләренең уңышларын барлый, киләчәккә планнар кора. 2006-2014 елларда академияны җитәкләгән академик Әхмәт Масхаров татар халкының 7 томлык тарихын барлап, халыкка җиткерү, чит илләргә тарату зур эш булды ди.
3: Без үзебезнең татар халкының Татарстанның энциклопедиясын төзедек. 6 томлык энциклопедия, татарча, русча, инглизчә күчереп бара хәзер Мансур Хасанович башлады ул эшне. Ул институт оештырды. 8 томлык татар әдәбиятының тарихы бик зур эш булды. Беренче мәртәбә бөтен мөселман илләрнең галимнәрен җыеп конференция үткәрдек. Аннары күп кенә технологияларны чит илләргә чыгарып булдылар. Америкага, Иранга, Казахстанга һәм башка илләргә.
2: Соңгы елларда академия алдына республиканың һәм илнең технологик суверенитетын тәэмин итү, импортка алмаш булдыру, замана таләпләренә җавап бирә торган икътисад төзү, ясалма интеллект кертү бурычы тора. Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңниханов белдерүенчә, бүген зур проектларны күреп, аларга вакытында финанс ярдәме күрсәтергә кирәк.
4: Күп проектларга ярдәм итәбез. Ул эш матурдыр, күрдәдер. Бу көндә эшкә баргач, булырга тиеш зуррак проектлар, кичерәк проектлар, яларга күбрәк игътибар.
2: Бүген галимнәрнең нәтиҗәләре Татарстанга ил субъектларының инновацион үсеше федераль рейтингында алдынгы урынга чыгарга булышкан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Макс мессенджерында минем штрафлар Казан чат-боты эшли башлады. Аның ярдәмендә түләнмәгән муниципаль парковка, яшелләндерелгән территориядә транспорт урнаштыру өчен штрафларны тикшерергә мөмкин. Бу хакта шәһәр мэриясының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сервис хокук бозу фотографиясен, почта юлламасының трек номерын һәм административ түләтү буенча белешмә мәгълүматын күрсәтә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 7 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Көзнең уңышы яшәтә, кышның арында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз. 91.5 FM.

0: Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрдек, дуслар. Мен Дилбердән ялкынлы, кайнар сәламнәр кабул итеп алыгыз. Хәл-әхвәлләрегез ничек? Инде эштән кайтып җиткәнсездер, гаиләгез белән бергә кичке аш утырып ашагансыздыр. Нәрсәләр булды дип бер-берегезнең хәл-әхвәлләрен сорашкансыздыр. Рәхәт булып киткәндер әйме? Бүген гомумән рәхәт кич көне билгеләп үтелә. Менә рәхәт кич ул сезнең өчен ниндирәк кич? Шуны язып җибәрсез әле. Әйдәгез бүгенге кичтә рәхәтләнеп аралашабыз. Безнең номер 89178551. Макс Аша, үзегез менә нәрсә телисез, барсын да язып җибәр аласыз.
1: Рафис Калимуллин, Лейла Галиева.

Матур, рәхәт кешебезне алға таба дауам итәбез, дослар. Тагын санаулы минутлардан безнең инде җырлы сәлам тапшыруы да башланып китәчәк. Җырлы сәлам тапшыруында туганнарыгызны кытларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итә аласыз көн саен. Көндез 12 белән 1 арасында, кеч 8 белән 9 арасында без сезнең якын кадерле кешеләрегезне туган көннәр белән котларбыз. bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итсәгез. Дилбәр Ордыханов гаиләләренә сәлам җибәрмәгәнмен, үпкәләп шалтырата алсу. Оларга зур сәлам, Илнарга айрым сәлам. Машина ватылгач юлда калдырмады, кияу балакай рәхмәт. Акча да сырамады дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Эльзадан дигән. Бездән дә ялкынлы кайнар сәламнәр кабул итеп алыгыз, беркайчан да үпкәләмәгез. Үпкәлисез икән, үзегез язып җибәрегез, ярыймы?

0: 14-і Болғар, 17-і Аршалла, 18-і Түбенкама, 22-і Орымай, 23-і Буа, 30-і Балық Бестәсі. Кел, көл, рахаттан, мен тұтам сені.
1: 2026 yıl, yaş şikləvi yox.
2: Güzel Orazova, yana hitlı sezon.
3: 31 oktyabr, 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci noyabr. Kazan, Unix. Yaş şikləvi 6.
4: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22 октябр мүслим, 29 опас, 6 ноябр петреш, 19 кама тамағы, 23 орша, 24 буа, 25 бейіктау, 26 бойлар сабаса, 27 ноябр шәмерден, 1 декабр болтаж, 4 қозан пирамида, 23 декабр ершалла.
5: Яшиклава 6 плюс, 2026 ел.
6: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшикләр 6 плюс 2026 ел.
7: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар, күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге, Казан, Оренбург тракты, 160-нчы йорт.
8: Татарстан Республикасының атказанган артисты

0: 15-ші октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16-ші октябрь Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
1: 2026 ел.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пияларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйге, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
0: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
0: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Иртәгә 7 октябрьдә Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, урыны белән бераз яңгыр, көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән җил, төнле 2-7, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 7 градус җылы, геомагнит тора тыныч. Мин Дилбәр барыгызга да тыныч төннәр теләп киләсе очрашуларга кадәр дип саклашам.